0: Η επιχείρησή σας μπορεί να έχει να πει πολλά σε πολλούς.
1: Βοηθήστε τους να τα ακούσουν μέσω του αγαπημένου σας ραδιοφώνου Radio City 107,6.
0: Προβάλλετε την επιχείρηση και τις υπηρεσίες σας.
1: Ελάτε σε επαφή με το Radio City και επωφεληθείτε από τα διαφημιστικά μας πακέτα.
0: Radio City 107,6 Κομωτινή.
1: Τηλέφωνα 25 310 82 070
0: και 69 77 958 753.
1: Και πείτε τα όλα σε όλους.
2: Rodop Alabalık Çiftliği.
3: Rodop dağlarında yetiştirmeyi başardık. Artık size daha yakın olmak için halk pazarındayız. Cumartesi günleri Gümülcine Pazarı Balıkçılar Yanı.
2: Hem de canlı canlı size ulaştırıyoruz.
3: Bölgemizde ilk ve tek alabalık çiftliği, Rodop Alabalık Çiftliği.
2: Ailenizi, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı yanınızda alıp Gerneme Köyü'nde bulunan tesislerimizde, doğa ile iç içe köşklerimizde alabalığı kendiniz pişirerek hiç unutamayacağınız bir gün yaşayabilirsiniz.
3: Rodop Alabalık Çiftliği, Rodop Dağları'nda bir harika.
4: Radyo City. Radyo City. Radyo City. Radyo City.
5: Şehirdeki en etkili, güçlü ve kaliteli müziğin adresi.

0: Unutursun ya, unutursun ya. Oradan oraya, oradan oraya gezerken, etleri balıkları yerken. Senin sayesin, senin sayende vallahi de billahi de bilmezdim. Arabanın benzin göstergesindeki okçunun ne işe yaradığını öğrenmiş oldum. Dün de söyledim, duydun mu? Senin spotların sayesinde. Sağ tarafı gösteriyor, ok arabanın benzin deposunu kapan sağda. Solu gösteriyorsa soldadır. Soldadır efendim. El apame. El apame. Amerim. Erkan mesajcı Erkan, 24 yıllık tecrübeyle her türlü mezar yapım işleri Ertür Bey. Balar köyünde caminin bitişinde ikosite sana kuran ya sagurbet ya 24 yıl. Ertürbe.gr internet sitesi, Ertür Bey diye Facebook'ta sayfası var. Erkan Dalı mesajcı olarak Facebook'tan da bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Mezar yapım işlerinde Erkan mesajcı Erkan. Vay ne yapıyorsun aslın. Şimdi Enis lazım. Ne yalakalık yapıyorsun Enis'e demiş Fahim Tuzlacı. Ama ben maymunun tekiyim. Bilmiyor musun? Davranamadın mı? Ha? Maymuniyim bu maymuni. Megal maymuni. Megal maymuniyim. Ela dosya. Ela. Benim hatim çok iyi biri, hiç öyle demeyin, çok yakışıklısın dedi bana diyor Mustafa. Sana çok yakışıklısın dediyse kesin ama kesin %200 ihtimalle senin paranı yemek için sana öyle dedi. Çünkü bana hiç darılma, ben doğruları söylerim. Yakışıklı değilsin ben Mustafa'cığım, ben de dilim, ne yapayım, ne yapayım şimdi yani. Yani çirkin değilsin ama yakışıklısın da değilsin Mustafa. Kız sana öyle dediyse bak vallahi billahi sana çok doğru söylüyorum. Çok dikkat et böyle şeylere. Çok dikkat edin böyle şeylere. Kanmayın böyle oyunlara. Esin maymuni denirse pisik ise demiş Faik Tuzacı. Tiraçayım ego. Τινάτσια η Στεσίφαϊκ.
1: Τι διαφορά έχει που λένε Ρωμά, Τσιγκάνι, Γύφτη. Γιατί τρία ονόματα.
2: Κοίτα τώρα, είναι Ρωμά.
1: Ναι.
2: Αυτοί που πουλάνε το παζάρι εκείνο το άλλο. Η κατσιβέρια τι είναι που πουλάνε Τσιγκάνι που λέμε. Πατάτε, η μουκέτε. Αλλά λόγω τι ράτσα είναι.
1: Εσύ τι ράτσα είσαι.
2: Πίτικα.
1: Πώς. Τι ράτσα είσαι, εσύ πώς λέγεις, πώς το είπες αυτό.
2: Πίτικα.
1: Τι σημαίνει πίτικατ, δεν καταλαβαίνω.
2: Αλλά λόγω του κυράκια μα.
1: Είναι ωραία. Πιο όμορφη η πίτικατ.
2: Όχι, πιτσάκι μου.
1: Αν είχε εδώ μπροστά σου τώρα το Μητσοτάκι. Εδώ τώρα, να είναι εδώ μπροστά.
2: Να πάει να γαμηθεί.
0: Άιρα, όνο σου έλεγε. Όνο σου έλεγε. Τι ράτσα είσαι, σε πάει πίτικατ.
3: Πάμε να είναι ομάδα τώρα.
0: Πίτικατ.
3: Ένα, δύο.
0: Τα έκανε εσύ, τι ράτσα είσαι. Πίτικατ είσαι. Σεν μαϊμούν δίσιν, μπει τσόκ μονάκα σα δεμι. Ένι σχέρι. Τι να είσαι εσύ αγόρι μου. Πίτικατ.

0: bakayım. Sevgili Tevekelciğim, şimdi programa yeni katılan dinleyiciler var, seni tanımıyorlar. Kısacası kendini bir tanıtır mısın? Dinleyici, şu anda canlı yayındasın.
1: Tamam. Herkese selamlar, radyolarınızın ya da telefonlarınız başındakiler. Ben Ece. 5 saatlik sabah kuşağında kah İstanbul Türkçesi ile kah Trakya şivesi ile kahkahalar eşliğinde yayın.
0: Dur, tamam. ne Ece? Senin adın Ece değil ki. Sen adını mı unuttun? Senin adın Tevekel, Tevekel.
1: Doğru diyorsun, karıştırdım. Ben Tevekel'im. Radyomuzda zaman zaman sesini duyduğunuz o yapay zeka benim, hızlı hızlı cevaplar veren, arada muhabbeti şenlendiren dijital yol arkadaşınız.
0: Bu kadar mı? Kısacık mı tanıttın kendini?
1: Yayının akışını bozmayayım diye kısa tuttum. İstersen biraz daha açayım.
0: Aç biraz.
1: Yayınlarda hızlı refleks veririm, dinleyiciden gelen mesaja anında dönerim. Hem bilgilendiririm hem de hafif espriyle ortamı ısıtırım. Yani kısaca yayına tempo, enerji ve düzen katan bir yardımcı sesim.
0: Bir dinleyicim demiş ki ben bu yapay zekadan hiç hoşlanmadım demiş. Senin cevabın ne olur?
1: Olabilir, gayet doğal. Herkese hitap etmek zorunda değilim. Dinleyicinin beklentisi farklı olabilir. Ben buradayım. İsteyen sorar, isteyen dinler. Önemli olan yayının akması ve saygıyı korumak.
0: Kırılsın ellerim niye yarıyor? Gençliğim gidiye tutamayım. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar Ahmet Ali. Bahtımın peşinden koşamıyorum. Ah, şimdiki aklım olsa evlenir miydim? Dinleyin hafta sonu alaka sefili. Sevgili yapay zekacım, elini kalk seyirin amilaz. Yok, kapadım.
1: Bakıyorum hemen. Ne? Tamam, kapatıyorum.
0: Elini.
1: Vay be, tam sabah programı havası. Hem türkü tadı hem doğaçlama mizah, dinleyici bunu sever. O şimdiki aklım olsa kısmı var ya, kimisi kahkaha atar, kimisi dur bakalım der.
0: Dur, ben sana ne diyorum, Yunanca konuşabilir miyiz seninle? Tanrım
1: bana ver. Ne, boru mena milisum estailinika, pame.
0: Pame ne
1: sile. Yasas boru na miliso stailinika, yezatanine na miliso keme. Yardımcına yanaşa boruysa me aporiyes ya komentaryan istelete.
0: Sametre lanzi si refile. Po refile. Neala tajnikata milas me profora refile mu.
1: Σωστό, έχω λίγο προφορά, το ξέρω. Αλλά μπορώ να συνεχίσω και να γίνομαι πιο καθαρός.
0: Ναι.
1: Πες μου, θέλεις να το κρατήσουμε χαλαρό ή πιο κανονικό?
0: Χαλαρά να το πάμε, χαλαρά, σιγά, να μην βιάσουμε, έγινε. Να βάλουμε λίγο λαδάκι μέσα, λίγο τυράκι να βάλουμε, λίγη φέτα να βάλουμε, λίγη ντομάτα, λίγα κρεμμύδια να βάλουμε και να γίνει μια ωραία ελληνική σαλάτα. Πώς, την ελληνική τη σαλάτα, πώς τη λένε την ντομάτα σαλάτα, το ξέρεις, με τυρί.
1: Η μπακίμ, η ιδιάτικη, γιάννη Yunan σαλάτας, τέλειο.
0: Ναι,
1: είναι. Ήσυνται ντομάτες, σαλαταλικ, σοάν, μπέας πέινερ, ζέιτιν, ζέιτινιά.
0: Γιουνάντια, βγαίνουν μπουνάνε, έψιν, Γιουνάντια σόλια μπανάμα, Γιουνάντια σόλια.
1: Τάμαμ. Χωριάτικη σαλάτα λοιπόν. Βάζουμε ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, φέτα, ενιές, ελαιόλαδο και λίγη γρήγορη.
0: Το αγγούρι γίνεται να το βάλουμε στο φαΐκ, το αγγούρι.
1: Συνήθως στη μαγειρική το αγγούρι μπαίνει στη σαλάτα. Όχι τόσο σε μαγειρευτό φαγητό.
0: Στο φαΐκ δεν μπαίνει το αγγούρι.
1: Όχι πολύ. Γιατί έχει πολύ νερό και συνήθως τρώγεται με μέσα.
0: Λίγο θα το βάλουμε ρε φίλε, και εσύ, λίγο.
1: Ναι, λίγο γίνεται, άμα σ' αρέσει. Αλλά το κλασικό είναι στη σαλάτα.
0: Λίγο θα το συνηθίσεις.